0: baby. I'm a fireball.
1: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: življenje slajše. Se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031-310-080. Fin gošt.
4: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
5: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Ura je 6, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Mariborski piramidi bodo že letošnjo jesen zasadili prvi manjši del novega vinograda. Celoten vinograd bo precej manjši kot nekoč in bo obsegal nekaj več kot hektar. Preostanek območja pa bodo namenili medovitim rastlinam, sadovnjaku in čebelnjaku. Med trtami naj bi rasli renski rizling, šipon in žametovka, potomka najstarejše trte. Večji del zastavitve je predviden prihodnjo jesen. Tajska bo s 15. septembrom spremenila pravila za turiste iz več kot 60 držav, tudi Slovenije. Brez vizuma bodo lahko po novem v državi ostali največ 30 dni na mesto dosedanjih 60. Oblasti spremembo utemeljujejo tudi s prizadevanji za zmanjšanje kriminala tujih državljanov. Bivanje bo mogoče enkrat podaljšati, o tem pa bodo odločali pristojni uradniki. Britanec Robert Eli je v domači lopi izdelal lasten športni avtomobil za približno 5000 funtov, slabih 6000 evrov. Enosedežni gasolini R1 je sestavil iz dostopnih delov, poganja pa ga dvovaljni motor iz Hondinega motocikla. Avtomobil doseže skoraj 130 km na uro in je registriran tudi za vožnjo po britanskih cestah. Toliko, če iščete nov hobi.
1: Vreme.
0: Vsi skupaj se prebujamo danes v precej jasno jutro, čeprav sem zjutraj v daljavi še videl tiste nevihtne oblake, iz katerih se je bliskalo tudi noč, bila pestra, kaj ne da. Proti severu obljubljajo meteorologi danes več oblakov, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih kakšna ploha, kakšna nevihta, dnevne temperature danes od 24 do 29 stopinj, v Mariboru pa na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, sedaj premoremo poprečje okrog 16-17 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, temperature bodo čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. In kaj razkrivajo beti? Da bosta petek in sobota sončna in postopno bolj vroča dneva.
1: Ceste.
0: Dve minuti sta če šest. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poglejva na ceste.
2: Ja, jutranje konica je že v teku. Če pa pogledamo na naše konce, sta na Štajerski avtocesti proti Ljubljani dve nesreči. Pri slovenskih konicah je avtocesta med izvozom in uvozom popolnoma zaprta, obvoz pa je urejen skozi priključek slovenske konice. Pred predorom Golo Rebro pa je promet tudi oviran. Naprej proti Ljubljani je med Domžalami in Šentjakobom približno 6 km zastoja, zamude je okoli 6 minut. Na omenjeni odseka zato vozite previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to lahko javite, tako da pokličete na 031-300-212.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Ura kaže 6:03. Okej, mogoče ni to najbolj popularna ura dneva, ampak je pa vseeno nujna, ukolikor želite opraviti vse, kar je danes za opraviti. Čakaj, sreda je danes, ne da?
2: Tako.
0: Danes je sreda, 2. september, šolarji so preživeli prvi dan šole, pa ne samo šolarji, tudi starši.
3: Najboljše včeraj.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Duran Duran v vaših ušesih in skladba, katere naslov mi je dobra istočnica za to, kaj bi rad povedal. Wild Boys.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro, 16.06, kaže ura, sreda je 2. september, z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Včeraj je prvič zazvonil šolski zvonec. Po 2 mesecih in ponovno povabil učence in učenke, da sedejo za šolski klopi in se podajo v novo šolsko leto. Ti mi mene zanima čisto, če še imaš ti kak spomin, naprimer, ko si ti šel v srednjo šolo, sveš, ko smo bili fazani, prvi dan, kak je to zgledal? Si dobil kaj koruze, so te porisali kaj, so, ne vem.
2: Odkrito povedano, ne.
0: Aha, ok, dobro.
2: Ker sem vsakemu zagrozil, da ga bom pretepo, če bom se dotaknil.
0: Ti mi naša mila duša, on je zagrozil, razumeš? Ampak glej, kot kaže, delovalo. Zdaj pa res, ali pa dejansko je v tvojih, pa mojih časih je bilo to vse skupaj malo drugače. Včerajšnji prvi šolski dan je bil tu v Mariboru, v našem ljubem Mariboru, precej bolj burn med tradicionalnim, takim, kak smo temu rekli, fazaniranjem, no? So dijaki uporabljali... Čekaj, v najni cajti, kaj si?
2: Lej.
0: So porisali so te, ali pa...
2: Zdaj, za ti se normalne...
0: Mogoče s tomastrom, kakim običnim, pa mogoče koruzo so metali, pa deli poleg frfr, to je vse, kaj se spomnim.
2: Ja, ampak v naši časi, vsaj mojem času, ne, tisti normalni so imeli one pralne flumastre, oni profesionalci so že imeli alkoholne, ne.
0: Aha.
2: Ampak to je bilo to.
0: Ja, ker zdaj je šlo to malo naprej, ne, tu so uporabljali zdaj barvne spreje, metali jajca, nekaj jih je poletelo tudi proti policiji. Mislim, alo, pa policisti niso rabili nikoli. Policisti so morali pri fuzbal tekniki, ko so Viole pa Dragon si skup prišli, ja, to ja, ampak ne pa, ko smo šli prvi dan v šolo, alo, no.
2: Lej, caj ti gremo naprej.
0: Samo skratka, ne, mislim, da smo tu prestopili neko mejo dobrega okusa in v bistvu šale, ne, ki je, to je v osnovi je to šala, to je ritual, ki je v bistvu bil včasih hec, ko smo malo zafrkavali drug drugega in nekdo nas, ko smo prvič prestopili kot freshmeni šolske pragove, ne, zdaj pa posredovali so policisti pa reševalci, eno so morali odpelati, ker je, halovno, skratka, hec je fajna stvar, dokler je prostovoljen, pa varen, pa brez poniževanja prisile in nevarnih izzivov. In jaz sem prepričan, da bo prihodnje leto veliko bolje.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: zaseden, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Edin Mars vecký show med glasbenike. Bruno Mars, I Just Might, v minulých 3 minútach noso ženem nit FM.
1: Vreme.
0: Sveže pa je tudi današnje jutro, kakšnih 16 stopinj Celzija premoremo sedaj v poprečju 16-17. No. V Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku, skratka na severovzhodnem koncu Slovenije, kjer je še nekaj oblakov nad nami, meteorologi pa obljubljajo danes po večini sončno vreme, sprva nekaj oblakov na severu, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, pa tudi kakšna ploha ali nevihta. Danes od 24 do 29 stopinj Celzija. Ja, če hočete biti ob sedmih v službi, potem se sedaj dobro odpraviti že v promet, se je verjetno že malo zgoščen. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj se dogaja?
2: Ja, jutranja konica je še vedno v polnem teku. Če pogledamo na naš konec, je med Slovensko Bistrico jug in predorom golo rebro proti Ljubljani približno 42 minut zamude. Pri slovenskih konicah je zaradi nesreče avtoceste... Mislim, avta cesta proti Ljubljani zaprta. Obvoz je urejen skozi priključek Slovenske Konice. Na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v Šavnici proti Murski Soboti pa promet poteka, oziroma promet ovira pneumatika. Proti Ljubljani je zastoj tudi med Krtino in Šentjakovom, kjer je zamude približno 8 minut. Na primorski avtocesti med Logacem in Dragomerjem pa boste izgubili okoli 4 minute. Tako da previdno, počasi, po pameti, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa to lahko naredite tako, da pokličete na 041 300 212, pustite eno kratko sporočilo in mi bomo poskrbeli, da ta informacija pride do vseh, ki jo potrebujejo.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: 3 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Kaj je tisto, kar vam pomaga zgodaj zjutraj vstati? Naprimer, ko je ura takšna kot zdaj. Ali
2: kafe?
0: Je to... Timi, ti vem, ne, ti si, čak, če bi morali izžrebati svetovnega prvaka v pitju kave. Timotej, Notersberg, Timi, prvo mesto, liter kave, ima ded poleg.
2: Pa ni liter, no.
0: E, koliko pa je? Ne, kaži jo, da vidim, kak je to. Lepa flaška.
2: Dobro, je.
0: Lepa flaška je se boj. Ampak glej, to si ti in to tebi pomaga. Naprimer, nekomu druge mogoče jutranje tuširanje, mogoče ne ravno z najbolj toplo vodo. Skratka, ne vem, kak je vaš recept. Del tega recepta je lahko tudi osveženi Net FM 99.8 100.2.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letnik Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Sprej mi negotovost. Negotovost ni sovražnik, je prostor za možnosti. Negotovost pomeni, da se lahko zgodi karkoli, vključno z lepimi stvarmi, ki si jih sploh ne upamo niti predstavljati. Danes si reci, kaj v negotovosti lahko vidim kot priložnost.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: 80-та. Howard Jones in What is Love?
1: Net FM.
0: Iz 80-ih na trdna tla sedanjosti. Lepo vas pozdravljam iz novinarske redakcije. To je nekaj naslovo iz novic, ki sledijo ob polni uri. O fazaniranju v Mariboru, o katerem sva s Timjem že govorila in je šlo malo predaleč. Pa še vprašanje, bomo čez 20 let potrebovali vozniška dovoljenja? Kaj se obeta? In pa o personaliziranih cepivih proti raku, ki so vse bližje uporabi. Več o novicah, ostanite z nami.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Prav lepo vas pozdravljam v današnjem jutru, ko so se sončni žarki že razlili po ulicah in cestah našega mesta Maribor, Timi in Boštjan.
3: Dobro jutro.
0: Še 10 minut manjka do novic do takrat, dajmo mi to zapolniti z glasbo. Stako, najboljšo vseh časov. Cool and the Gang, Wiz Khalifa, a še pred njimi pa Željko Joksimović in Lane moje.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še pol minute in ura bo točno 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ob začetku šolskega leta policija opozarja na neprimerno fazaniranje, ki je v Mariboru že terjalo tudi zdravniško pomoč. Mladoletnica jo je poiskala zaradi uporabe spreja, policisti pa obravnavajo tudi poškodovanje pročelja, stavbe ter metanje moke in jajc. Policija podarja, da je treba vsako fazaniranje, ki poteka proti volji dijaka, ustaviti in prijaviti. Pri Uberju napovedujejo, da bi se lahko v prihodnjih 15 do 20 letih močno zmanjšala potreba po lastnem avtomobilu in celo vozniškem dovoljenju. Ljudje naj bi vse pogosteje uporabljali javni prevoz, kolesa, skuterje in predvsem avtonomna vozila oziroma robotaksije. Avtomobili tako ne bi izginili, lahko pa bi iz osebne lastnine vse bolj postali storitev, ki jo naročimo takrat, ko jo potrebujemo. Raziskovalci so dosegli pomemben napredek pri razvoju personaliziranih mRNA cepiv proti raku. Pri bolnikih z melanomom cepivo izdelajo na podlagi značilnosti njihovega tumorja in tako imunski sistem naučijo prepoznavati rakove celice. V kombinaciji z imunoterapijo je bilo manj ponovitev bolezni in širjenja raka kot pri uporabi imunoterapije same. Gre za pomemben korak k zdravljenju raka, prilagojenemu posameznemu bolniku.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme danes? Že sam pogled skozi okno razkriva, da je pred nami en lep, jasen in sončen dan. Prvi sončni žarki že tukaj v Mariboru. Sicer pa okrog 16-17 stopinj Celzija kaže termometri. Tako v našem mestu kot na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku in v Radencih. Danes od 24 do 29 stopinj precej jasno bo, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu in na severu naše dežele bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Kako bo jutri? Ja, precej jasno obljubljajo vremenoslovci. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj in tudi obeti razkrivajo, da bosta petek in sobota spet bolj sončna in postopno še bolj vroča dneva.
0: Ceste.
1: Vam povem, idealno za kak koncert pod zvezdami. Sicer pa 2 minuti sta čez 7. Timi, kaj se dogaja v prometu?
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani približno 25 minut zamude. Pri slovenskih konicah je zaradi prometne nesreče v isti smeri zaprt vozni pas. Proti Ljubljani se pa promet zadržuje tudi med Krtino in Šentjakobom, kjer je zamuda okoli 6 minut. Z Vrhnike proti Brezovice boste izgubili približno 12 minut, med Bičem in Podsmreko proti Ljubljani pa okoli 15 minut. Tako da, če ste na poti proti Ljubljani, računajte na nekaj dodatnega časa in vozite previdno, po pameti. Če pa pazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Prav lepo odzvanje zvonovi tukaj ob v cerkvenem zvonu. Poleg studija 1 osveženega Net FM poslušajte. Tako se to sliši v našem studiju, ki izdržuje kuhanje, dnevno sobo in vse, kar pač potrebujemo. Z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Sicer jutro ima, vsako jutro se mi zdi, da je razdeljeno na faze. Morda ste vi v fazi, ko ste že v avtu, dajte biti previdni, ali pa še v tisti začetni fazi jutra, ko je malo bolj delikatna, malo bolj občutljiva. Pa nekak tak zveni. Midva sva v fazi zajtrka, ti mi jo že piše čez celo čelo burek.
2: Ti bi ga tudi, ne?
1: Ne vem, glej, ne vem, bomo, pustimo se presenetiti. Ne vem pa, kje ste vi. Fajn je, da smo del vašega jutra, to je tisto, kar nas veseli. 3 minute so čez 7, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. S Boštjanom Bračičem.

0: take my pride.
1: Eno luštno informacijo imam za vas.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
1: Res, da se je poletje že počasi bliža koncu, ampak pred nami je september in upam, da bo strašno lep in strašno fajn. Tako da s Timijem imamo za vas enih par zanimivih reči. Timi, kak si ti pa kino?
3: Dolgo že nisem bil.
1: Potem sem nagovoril pravega. In sicer v Račah, grad Rače bo za dva večera postal taki zunani kino, veš? Taki ta pravi, grad Rače bo ta konec tedna gostil dva brezplačna filmska večera pod milim nebom. In sicer četrtega bo ob 20. uri na notranjem dvorišču gradu Rače film Odiseja. To je tisti novi zdaj, ko je ful popularen.
3: Okay.
1: Potem dan kasneje, torej v soboto 5. septembra, pa se bo dogajanje preselilo na zunanje dvorišče gradu ob 19.30 bodo na sporedu družinski Minioni Trojka. Tak da,
3: torej to je okay.
1: Tako, evo ga, petek in sobota je torej v gradu Rače zvečer, je kino pod milim nebom. Pa še drugo recem našo, ki vas bi lahko zanimalo za ta konec tedna, in sicer srednjeveški dnevi na Ptuju. Srednjeveški dnevi, zdaj kaj to pomeni? To pomeni viteški boji, srednjeveški plesi, grajska glasba, cirkuški nastopi. O, ja, prijatelj moj. V soboto, 5. med 10. in 12. že srednjeveška tržnica, povorka, ob 11. predmestno hišo bo potekal defile vseh srednjeveških skupin, ki se bodo predstavile meščanom in županji. Od 14. do 18. ure v srednje preditev na Ptujskem gradu. Tak da, veš, to bo lušno. Pa že ta petek, 4. septembra, bo postavitev grajskega tabora. Ne?
3: Torej, na Ptuj gremo.
1: Ja, ne, ti greš drugam. Sem že rezerviral, ena stvar se bo zgodila v kavarni Os, tukaj v Mariboru, en mali glasben festival in ti si tam. Ti pa tvoja žena sta tam.
3: Ok.
1: Dobro?
3: Kako rečeš?
1: Ti več povem.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Kri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Delček glasbene zgodovine, Jason Donovan je bil tole in Another Night.
1: Vreme.
0: Oh, nekdo nam je ukradel sonce. Ne, se je sonce še, ampak kot kaže, so ga prekrili oblaki. In tako so napovedali tudi vremenoslovci v svojih napovedih, ki gredo tukaj na severovzhodnem koncu Slovenije malo bolj v oblačni smeri. Imamo pa tukaj lokalnega vremenoslovca. Imemo je Timi Notresberg, Timi, ki me zdaj malo čudno gleda. Da me ne točno zato, ker je burek pojedal, zato, ker ve, da bi moral iti do okna, pa se zazred proti nebu in ugotovil je...
2: Veš, kam rekel, ne?
0: Daj, ne vem, kaj še
2: ko. Oblačno ko pes.
0: Oblačno je ko pes. Tako je bilo tudi napovedano. Od 24 do 29 stopin bi naj imeli danes. Tudi kakšno kaplje dežja na severu proti večeru plohe in nevihte. Temperature danes čez dan, kot rečeno, zdaj v tem trenutku pa v poprečju okrog 17 stopin.
1: Ciste.
0: In naš meteorolog že v strokovnjaka za promet.
2: Ja, jutranje konice je še vedno v polnem teku. Če pa pogledamo na naš konec, je med Slovensko, Bistrico, Jug in predorom Golov Reber proti Ljubljani približno 31 minut zamude. Pri slovenskih konicah je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Proti Ljubljani se med Krtino in Šentjakobo pot podaljša za približno 9 minut. Na dolenski avrocesti pa je med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani okoli 10 minut zamude. Tako da računajte na dodatni čas, predvsem na štajerski avrocesti. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM, dobro jutro življenje.
0: Sonček, sonca ni, ti pa si vseeno še skuštrana ali pa tudi ne, ne vem točno, ne vidim vas, slišimo vas tudi ne, razen če nas pokličete na 031 300 212, kar bi bilo lepo, da naredite od časa do časa, nam poveste, kaj se kaj dogaja v prometu, ali pa čisto tak rečete, naj meni pa ti mi osteros, kak ste kaj pubeca, tudi tega so vesela. 3 minute so čez pol osmo, zdravo, danes je sreda, 2. september in dobro jutro sem.
2: Dobro jutro.
3: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Točno 8 ura. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Staršah bodo to soboto odprli novo enoto Mariborske knjižnice, namenjeno tudi prebivalcem okoliških krajev. Knjižnica bo poleg knjig ponujala prostor za učenje, druženje ter kulturne dogodke. Za ureditev so pridobili 200 tisoč evrov evropskih sredstev. Slovesno odprtje bo v soboto ob 10. uri, prvi vpis pa bo ta teden brezplačen. V bližini termoelektrarne Jenschwalde na vzhodu Nemčije so pri transformatorski postaji našli več eksplozivnih naprav. Po prvih ugotovitvah naj bi bil cilj povzročiti obseženi spad električne energije. Neznanci so poškodovali tudi več daljnovodov, vendar je bila motnja le kratkotrajna. Oskrba prebivalstva z elektriko ni bila motena. NASA je v vesolje uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman, namenjen raziskovanju temne snovi, temne energije in iskanju eksoplanetov. Teleskop ima podobno natančnost kot Hubble, vendar kar 100-krat večje vidno polje, vesolje pa bo lahko pregledoval bistveno hitreje. Prve posnetke novega observatorija pričakujejo v začetku prihodnega leta.
0: Vreme.
1: Brez teleskopa že sam pogled skozi okno tukaj na štajerskem koncu pa zadostuje, da ugotovimo, da je vreme bolj oblačno. Tu in tam kak žarek sonca. Meteorologi so vendarle napovedali danes čez dan po večini sončno vreme z več oblakov na severu. Dnevne temperature od 24 do 29 stopinj v poprečju, sedaj v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Spodnjem Dupleku, Lendavi, tam okrog 17 stopinj imamo. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj, v petek in soboto, kako razkrivajo obeti, pa bo sončno in še bolj vroče.
0: Ceste.
1: Kakšna pa je temperatura na cestah, preverimo s Timijem. Timi.
2: Ja, jutra Konica se počasi umirja, nekaj daljši zastojo pa še ostaje v smeri Ljubljane. Če pa pogledamo na naš konec med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamura znaša približno 23 minut. Pri Slovenskih Konicah je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Med Krtino in Ljubljano Šentjako boste pa izgubili še okoli 12 minut. Prav toliko zamude je še med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi od povodja do priključka Ljubljana Šmartno. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, če ste na poti proti prestolnici. Če pa vozite kje druge, pa vseeno previdno, počasi in po pameti. Če pa pazite kaj posebnega na cesti.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Pa sem te prekinu, viš kak elegantno. No, no daj dokončaj ta stave, ker je pomembno.
2: No, glavim, če opazite kaj posebnega na cesti, pa nas pokličite na 041-300-212. Evo za okrečno.
1: Viš kaj, z mislimi sem bil že pri enem vprašanju, ki ti ga običajno zastavim, zdaj pa sem že parkrat nanj pozabil. Saj veš? Imi, danes je 2. september. Ali danes praznuje kaj ta naš planet?
2: Imaš rad kokose?
1: Imam rad kokose.
2: Imaš zelo rad?
1: Zelo rad imam kokos.
2: Boš danes za kokosom praznoval?
1: Samo kokos bom jedel celi dan.
2: Boš?
1: Zakaj?
2: Ker danes svetovni dan kokosa.
1: Veš kaj, se bom z ono sončno kremo se bom namazal.
2: Bo še pojedo.
1: Pic buin, pa bom dišal kokos cel dan.
2: Ali bo ne veš čokoladice, ko se s kokosom?
1: Daj nehaj, no.
2: Ha?
1: Daj nehaj. Skratka, 3 minute in pol so čez 8, nahajamo se v zadnji jutranji uri. Tim in Boštjan ostava v vaši družbi.
2: Dobro jutro.
1: Porojeva pa se nama že vprašanje za rubriko Čuj, koliko te to pride. Tak čez enih 10-12 minut.
3: Najboljše včeraj.

0: Hit FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Dragi poslušalci, dragi poslušalke, evo ga, pa je tukaj rubrika Koliko te to pride? In zdaj, že nekaj časa študiram na to, glede na to, da sem tudi sam prejel ena korekcijska očala, v bistvu zato, ker slabo vidim na blizu, kar je ti mi fajn pogruntal. In potem smo z optiko minus 50, to tak se zrihtali, je bilo košus. In danes mi je padlo na pamet vprašanje, koliko pa pridejo neka korekcijska očala za enega otročka. Ne? In če nam kdo lahko iz prve roke pove, pred midva začneva gruntati pa iskati po internetu, je to nekdo iz optike minus 50. In jaz sem vesel, da imamo v tem trenutku na liniji že Aleksandra Kadoviča, ki je poslovodja optike minus 50. Aleksander, jaz mislim, da je vprašanje, koliko bi stala ena taka očala za, korekcijska očala za otroka, glede na to, da mogoče so starši zdaj, ko je začetek šolskega leta, ugotovili, naš mali pa ne vidi najboljše, mislim, da si bomo morali omisliti očala. Tako da to je vprašanje za te, bi nam znal pomagati mogoče s kakim vse približnim odgovorom.
3: Ja, seveda, zadeva je taka, pri otrocih oziroma pri vsakih korekcijskih očalih je težko zadevo vrednotiti, predvsem zaradi izbire stekl, izbire samega okvirja in ogromno različnih faktorjev vpliva na ceno. Ampak neka poprečna cena, bomo rekla, lepih, dobrih korekcijskih okvirjev za otroka je to nekaj od 100 do 150 evrov.
2: Ok, kaj je pa s pregledom, Aleksander, ko pride nekdo k vam prvič, pa si želi omisliti očala, kak je to pri vas?
3: Pregled je, naroči se, lahko ga naročimo k našemu oftalmologu, ga oftalmolog pogleda, se zadeva odmeri dioptrija in zadevo rešimo pol v najkrajšem možnem času.
2: Kako je pa cenovno to gledano?
3: Pregled za naše stranke oziroma za stranke, ki pri nas kupijo očala, je brezplačno.
2: Superca, fantastično. Evo, Timi, si zdaj slišal, toliko dejansko pridejo ena korekcijska očala za otroka.
4: Sem, pa še čistilo za stekla, tam 4 evre lahko daš pole, pa kaki etui, pa to.
2: Pa prideš če smo na 150, 180, kako je rekel že Aleksander, skratka, nekje tam do 200 evrov bi lahko računali, če seveda greste v optiko minus 50, ne vem, kak je druge.
4: Z naročilnico ZZS pa je lahko standardni pripomoček še cenejši,
2: ja?
4: Seveda.
2: Ne, treba to pa nisem. Skratka, dragi moji, sedaj ste izvedeli iz prve roke, koliko te to pride, meni pa se projeva že ena ideja. Glede na to, da z optiko minus 50 tako dobro sodelujemo, mislim, da bodo prejeli en klic še od mene. Ampak več v nadaljevanju.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Razmišljate, da bi v kolektivu

0: Jo, zdaj pa hitro piši 0418828827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Marketing@radionet.si.

0: Vanilla su Billy Toll in Paradise, oziroma Paradise mio amor.
1: Vreme.
0: Ja, kot kaže, bomo danes telovadili v jasnem in sončnem vremenu.

0: imenu, kar lahko potrdi tudi naš lokalni radijski meteorolog Timotej Notersberg. Timi, če se samo obrne skozi okno in reče...
1: Zelo, zelo sončno malo oblakov.
0: Sončno je ko pes. Ne rekel, ne.
1: Sonce zje.
0: Res je, posijalo je sonce tudi v našem mestu. Sedaj bodo temperature nekoliko hitreje rasle, kot smo bili vani. Vendar le danes napovedujejo meteorologi tam od 24 pa do celo poletnih 29 stopinj Celzija v delno sončnem vremenu. Sprva še zna biti nekaj oblakov, pa potem v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Ampak samo prehodno. Jutri bo predvsej jasno, v petek in soboto pa jasno in poletno vroče. Ceste. Minuta je čez pol deveto, Timi, stanje v prometu je?
1: Ja, glavni del jutranje konice se pa čas zaključuje, še vedno pa so težave na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naše konce med Slovensko Bistrico jug in slovenskimi konicami, nastaja približno 23 minut zamude. Pri izvozu slovenske konice je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Proti Ljubljani je pa zastoj tudi med Krtino in Šentjakobom, kjer je zamuda okoli 11 minut, med Šentrupertom in Vranskim pa promet ovira pokvarjeno vozilo. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite 041 300 212.
2: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Dragi moji, kot kaže, bomo danes oziroma boste telovadili samo z mano, ker ti mi pravi, da ne more telovaditi, ker ima tam en zvočnik postavljen in on pravi, da zdaj pa nima tam
1: prostora.
0: Ni prostora, razumeš, ne, da on to ne more. Ne. Seveda, ful mu verjamem oziroma, kot temu rečemo tak, bullshit, ne. Ampak dobro je, ne. Če pa vi nimate nekega razloga ali pa izgovora, da z mano sedaj ne telovadite, dajte to narediti. Odmaknite stole lepo od mize, odprite okno, zunaj je tak fajn sveži zrak. Zdaj septembra, malo svežine, pa da spustite nekaj kisika v vašo pisarno. Naredili bomo 10 počepov, pa potem bomo malo naredili malo stretchinga, pa je to. Kaj se?
1: Veš kaj?
0: Ne, ne vem.
1: Naredili bomo 10 počepov,
0: ja?
1: Poslušalci se bi malo razgibavali, mi je pa rema del sklece.
0: Zakaj bi ti se fasiral? Lej, kaj gre iz ene skrajnosti, gre drugo. Zdaj prej, pred minuto še nihte telovali za oponšo sklece.
1: Ker se norca dela za to.
0: Dobre. Skratka, 10 počepov za začetek. Sam trenutek, da damo mi tudi stol na stran. Evo ga, smo vsi skupaj pripravljeni, 10 takih, na easy naredimo, samo toliko, da malo razgibamo te krake. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo, dragi moji timi, zdaj ne moramo mi zadelati nekaj drugega, pa najni poslušalci nekaj tretjega. Zdaj bomo to naredili mi lepo stretching dalje. Zdaj pa, stojiš ravno, pa dvigneš eno nogo tako k sebi, da primeš za koleno, pa ga pritegneš tak k sebi. Ok, primeš se za koleno, pa malo tak stretching, veš. Tak? Zakaj pa ti že od samega začetka ne telovadiš, mi ti razloži?
1: Sem ti povedal, ga bom zvočnik tu.
0: Jaz ga tagam vse kolega. Ko pes. Tak, evo ga pa drugo nogo. To, odlično. Roke v bok. Kroži. Levo. Tak, ja, fino. Pa desno. To. Superca. To mi je že všeč. Takle, zdaj pa roke za glavo na vrat. Za glavo na vrat, pa zarotiraj, nežno zarotiraj, da se naš heksen šus naredil. V levo, pa v desno. To. Evo ga, če malo poči v hrbtenici, nič ni hudega, samo ne pretiravati, ja? Dobro. Kaj ti mi ti je počelo?
1: Še taki pozic, jaz kot televizijo doma gledam na kauču.
0: Ja, je to podobna poza. Superca. Tak, kaj zdaj? Si zadovoljen? Se boljše počutiš?
1: 5 sklecov.
0: Ja, daj ti kar naredi, evo ga. Vzam pa tebe, jaz gledal poleg, evo, zelo ti mu štev.
3: Ena, dva.
0: Ja, dobre. Okej, saj jih je naredil, no.
2: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Analiziraj svoje prepričanja o denarju. Kakšna čustva v tebi sproži beseda denar? Strah? Tesnobo? Naše prepričanje o denarju se oblikuje v otroštvo in nas podzavestno sabotirajo. Zapiši staro prepričanje na levo stran papirja, na desno pa novo, ki te podpira. Zamenjaj stara prepričanja za novimi. Misli so kot bumerang, kar pošleš ven, se vrne. Če verjameš, da nikoli ne boš bogat, se ti to vsakič potrdi. Začni zavestno. Zamenjaj nikoli ne bom bogata z sem že bogata. Svoje sposobnosti moram samo še uporabiti.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Boštjan, vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, to je nekaj naslova iz novic, ki sledi ob polni uri. Avgust na Štajerskem postrega z vročinskim rekordom. Lisica, ki je obstala v odprtem grobu. Na Irskem pa laže do popravila telefonov in aparatov. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Tako, še dobrih 13 minut manjka do 9. Lepo dobro jutro, z vami se druživa Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Sreda je 2. september in nekaj zanimivosti in informacij boste prejeli v novicah že čez dobrih 13 minut, ki bomo zapolnili z dobro glasbo. Sixpence None the Richer, Kingstoni, Soul Sisters in Sia.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Mariborski piramidi bodo že letošnjo jesen zasadili prvi manjši del novega vinograda. Celoten vinograd bo precej manjši kot tekoč in bo obsegal nekaj več kot hektar, preostanek območja pa bodo namenili medovitim rastlinam, sadovnjaku in čebelnjaku. Med trtami naj bi zrasli renski rizling, šipon in žametovka, potomka najstarejše trte. Večji del zasaditve je predviden prihodnjo jesen. Tajska bo s 15. septembrom spremenila pravila za turiste iz več kot 60 držav, tudi Slovenije. Brez vizuma bodo lahko po novem v državi ostali največ 30 dni, namesto dosedanjih 60. Oblasti spremembo utemeljujejo tudi s prizadevanji za zmanjšanje kriminala tujih državljanov. Bivanje bo mogoče enkrat podaljšati, o tem pa bodo odločali pristojni uradniki. Britanec Robert Eli je v domači lopi izdelal lasten športni avto za približno 5000 funtov oziroma slabih 6000 evrov. Enosedežni gasolini R1 je sestavil iz dostopnih delov, poganja pa ga dvovaljni motor iz Hondinega motocikla. Avtomobil doseže skoraj 130 km na uro in je registriran tudi za vožnjo po britanskih cestah.
0: Vreme.
1: Vreme danes? Ja, precej jasno, čeprav meteorologi zvečer napovedujejo na severu nekaj oblakov, plohe in nevihte, ampak zaenkrat je ok. Od 24 do 29 stopinj Celzija bo danes, jutri že do 32 stopinj Celzija v precej jasnem vremenu, še bolj vroče in poletju, podobno pa bo v petek in v soboto, ko meteorologi napovedujejo sončno in postopno še bolj vroče vreme.
2: Poslušaš NetFM, dopoldan.
3: Skupaj ostajamo tudi v tej novi uri, najboljše vseh časov prihaja za vas na frekvencah 99.8.100.2 ter v DAB tehniki DAB Plus po celi Sloveniji.
2: NetFM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u in če imate slučajno slabe 3 milijone evrov viška, je na prodaj družinska vila nemške teniške legende Borisa Bekerja. Stoji v mestecu blizu Heidelberga, ponuja tam slabih 600 kvadratnih metrov bivalnih površin, 10 sob, 3 kopalnice, savno, pa masažno kat najdete in čudovit panoramski razgled. No, vilo je leta 92 zasnoval kar Bekerjev oče in po smrti njegove materje, matere pa so jo celo prenovili. In cena, kot že rečeno, 2 milijona 980 tisoč evrov. No, to še ni 3 milijončke, ne?
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov. Daj

0: Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
7: Marketing afna radionet.si.

Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, precej jasno, čeprav meteorologi zvečer napovedujejo na severu nekaj oblakov, plohe in nevihte, ampak zaenkrat je ok. Od 24 do 29 stopinj Celzija bo danes, jutri že do 32 stopinj Celzija v precej jasnem vremenu, še bolj vroče in poletju, podobno pa bo v petek in v soboto, ko meteorologi napovedujejo sončno in postopno še bolj vroče vreme.
2: Srbska pevka Aleksandra Prijović je na hrvaškem otoku Hvar doživela hladen tuš.
3: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Že smo nazaj po odlični muziki in ja, dragi moji, tudi slava očitno ne odpre čisto vseh vrat. Srbska pevka Aleksandra Prijović je z družino na Hvaru želela sesti v restauracijo samo na pijačo, a jih je hostesa zavrnila. Med večerjo namreč sprejemajo le goste, ki pridejo tudi jest. Najbolj zabavno pri vsem skupaj, hostesa pevka sploh ni prepoznala in ko je ugotovila, koga je zavrnila, jo je prek viralnega posnetka povabila nazaj in obljubila, da pijačo časti ona. Prijovičeva pa jim je v šali odgovorila, da ni jezna in da bo naslednjič častla kar sama.
1: Hit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Rit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Nova ura, zadnja ura našega skupnega druženja. Čas je spet za najboljše vseh časov.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u in predstavljajte si, da se odločite recimo za bazen. Na koncu pa dobite še skoraj 1 milijon evrov. Ja, prav to se je zgodilo moškemu blizu Liona v Franciji. Med kopanjem na svojem dvorišču je našel 5 zlatih palic in več zlatnikov, skritih v plastičnih vrečkah. Policija je ugotovila, da zlato ni bilo ukradeno, sodišče pa mu je dovolilo, da zaklad obdrži. Njegova vrednost je ocenjena na približno 800 tisočakov. Kdo pa je zlato zakopal in zakaj, pa ostaja skrivnost.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin gošt.
7: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste

0: vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Njami.
0: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
2: Marketing afna radionet.si

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, precej jasno, čeprav meteorologi zvečer napovedujejo na severu nekaj oblakov, plohe in nevihte, ampak zaenkrat je ok. Od 24 do 29 stopinj Celzija bo danes, jutri že do 32 stopinj Celzija v precej jasnem vremenu, še bolj vroče in poletju, podobno pa bo v petek in v soboto, ko meteorologi napovedujejo sončno in postopno še bolj vroče vreme.
2: Pogledamo v svet astrologije v nadaljevanju, tako da če ste tudi vi oboževalci tega sveta tako kot jaz, potem boste ostali blizu.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Daj tisto, kar iščeš. Kar daješ, to tudi privlačiš. Iščeš spoštovanje, daj ga prvi. Iščeš toplino, bodi topel. Življenje zrcalo. Danes si reci, kaj danes dam naprej, ne da bi čakal, da prejmem.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: nekaj minut smo skupaj na Net FM-u in ravno dovolj, da pokukamo v svet astrologije. Leve običajno opisujemo kot samozavestne, glasne in željne pozornosti, no astrologi pa tukaj pravijo, da pogosto spregledamo njihovo precej mehkejšo plat. Ko imajo nekoga radi, naj bi bili namreč njegovi najglasnejši navijači. Veselijo se uspehov svojih bližnjih, jih spodbujajo, pohvalijo pred drugimi in jim stojijo ob strani tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih. Skratka, če imate ob sebi leva, imate po astrološki razlagi tudi precej zvestega in zaščitniškega prijatelja. No, zvest pa je tudi naš Igor Kukovec, ja, z vami bo v popoldnevu. Izkoristite sredo, mi smo skupaj spet jutri.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo zdrav na Net FM. Malo bomo pogledali statistiko policije, kdaj je največ alkoholiziranih voznikov storilo prometno nesrečo. Govorim seveda o mesecih v letu. Mogoče celo malo presenetljivo. Ni december prvi. No, samo to izdam, potem pa več čez par minut.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: živjo, klapa upam, da ste super fino fajn. Net FM je tole, ko se mi spomnimo o tehle prvih dnev šolskega leta in zato še treba biti bolj previden in bolj po pameti voziti. Prepričan sem, da veste, da alkohol in vožnja pod vplivom letega nista dobra kombinacija. In to v vseh letnih časih. Podatki policije pa kažejo, da so nekateri meseci precej bolj kritični od drugih. Alkoholizirani udeleženci največ prometnih nesreč povzročijo v poletnih mesecih in pa potem decembra. Podatki za leto 2025, če pogledamo, kažejo, da se je število nesreč začelo izrazite povečevati junija in potem ostalo visoko vse do avgusta, ki je tudi najbolj izstopal. Ta je torej najbolj kritičen. Sledil je mesec juni in nato veseli december. Po pameti, če se ga nacedite, obstajajo tudi druge rešitve, kako priti domov. Recimo taksi, pokličete prijatelja ali pa, če ste dovolj pogumni, pokličete ženo.
1: Net FM sproščeno do

0: ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vina.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Marketing afna radionet.si

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Dragi poslušalci, dragi poslušalke, evo ga, pa je tukaj rubrika Koliko te to pride? In zdaj, že nekaj časa študiram na to, glede na to, da sem tudi sam prejel ena korekcijska očala, v bistvu zato, ker slabo vidim na blizu, kar je ti mi fajn pogruntal. In potem smo z optiko minus 50, to tak se zrihtali, je bilo košus. In danes mi je padlo na pamet vprašanje, ču, koliko pa pridejo neka korekcijska očala za enega otročka. Ne? In če nam kdo lahko iz prve roke pove, pred midva začneva gruntati pa iskati po internetu, je to nekdo iz optike minus 50. In jaz sem vesel, da imamo v tem trenutku na liniji že Aleksandra Kadoviča, ki je poslovodja optike minus 50. Aleksander, jaz mislim, da je vprašanje, koliko bi stala ena taka očala za korekcijska očala za otroka, glede na to, da mogoče so starši zdaj, ko je začetek šolskega leta, ugotovili, naš mali pa ne vidi najboljše, mislim, da si bomo morali omisliti očala. Tako da to je vprašanje za te, bi nama znal pomagati mogoče s kakim vse približnim odgovorom.
2: Ja, seveda, zadeva je taka, pri otrocih oziroma pri vsakih korekcijskih očalih je težko zadevo vrednotiti, predvsem zaradi izbire stekl, izbire samega okvirja in ogromno različnih faktorjev vpliva na ceno. Ampak neka poprečna cena, bomo rekla, lepih, dobrih korekcijskih okvirjev za otroka je to nekaj od 100 do 150 evrov.
1: Ok, kaj je pa s pregledom, Aleksander, ko pride nekdo k vam prvič, pa si želi omisliti očala, kak je to pri vas?
2: Pregled je, naroči se, lahko ga naročimo k našemu oftalmologu, ga oftalmolog pogleda, se zadeva odmeri dioptrija in zadevo rešimo pol v najkrajšem možnem času.
1: Kako je pa cenovno to gledano?
2: Pregled za naše stranke oziroma za stranke, ki pri nas kupijo očala, je brezplačno.
1: Superca, fantastično. Evo Timi, si zdaj slišal, toliko dejansko pridejo ena korekcijska očala za otroka.
3: Sem, pa še čistilo za stekla, tam 4 evre lahko daš pole, pa kaki etui, pa to.
1: Pa prideš če smo na 150, 180, kako je rekel že Aleksander, skratka, nekje tam do 200 evrov bi lahko računali, če seveda greste v optiko minus 50, ne vem kak je druge.
3: Z naročilnico ZZS pa je lahko standardni pripomoček še cenejši.
1: Ja, seveda. Ne, treba to pa nisem. Skratka, dragi moji, sedaj ste izvedeli iz prve roke, koliko te to pride, meni pa se porjeva že ena ideja. Glede na to, da z optiko minus 50 tako dobro sodelujemo, mislim, da bodo prejeli en klic še od mene. Ampak več v nadaljevanju.
0: Čuj, koliko te to pride?
4: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Vreme. Vreme danes? Ja, precej jasno, čeprav meteorologi zvečer napovedujejo na severu nekaj oblakov, plohe in nevihte, ampak zaenkrat je ok. Od 24 do 29 stopinj Celzija bo danes, jutri že do 32 stopinj Celzija v precej jasnem vremenu, še bolj vroče in poletju, podobno pa bo v petek in v soboto, ko meteorologi napovedujejo sončno in postopno še bolj vroče vreme.
5: Lep dan in lep pozdrav temle sredinem popoldnevu. Igor Kukovec sem vaša družba, ko bomo pogledali, kako je kaj s turizmom v Sloveniji, kakšne so kaj cifre zdajle ob koncu še tega avgustovskega meseca. No, to izdam zelo, zelo kmalo.
6: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh

dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letnik Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden Skoraj hit tedna na Radiu Net FM.

0: Krasen dan, lepo pozdravljeni na Net FM. Evo ene turistične. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov. Ti so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih, kot tudi pri prenočitvah 7-odstotna. Slovenija je v zahtevnem mednarodnem okolju očitno privlačna in zaupanja vredna destinacija. Ob trenutnih gibanjih v turizmu ob koncu leta pričakujejo nekje od 5-6-odstotno letno rast. Seveda ostajajo previdni pri napovedih, ker se razmere v panogi lahko zelo hitro spremenijo. Sicer pa, ja, najbolj obiskani kraji še vedno ostajajo Ljubljana, Bled in pa Piran. Čeprav obstaja ogromno lepih krajev po Sloveniji, ki jih je vredno raziskati bolj podrobno, tako da, če imate kaj časa, čez vikend dopust, le skočite kaj raziskovat. Igor Kukovec pa bom zdaj raziskoval, kakšna je pot do doma, poslavljam se za danes, mikrofon prepuščam Mojci Kos, vam pa želim en čudovit in krasen dan.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ob začetku šolskega leta policija opozarja na neprimerno fazaniranje, ki je v Mariboru že terjalo tudi zdravniško pomoč. Mladoletnica jo je poiskala zaradi uporabe spreja, policisti pa obravnavajo tudi poškodovana pročelja, stavbe ter metanje moke in jajc. Policija poudarja, da je treba vsako fazaniranje, ki poteka proti volji dijaka, ustaviti in prijaviti. Pri Uberju napovedujejo, da bi se lahko v prihodnjih 15 do 20 letih močno zmanjšala potreba po lastnem avtomobilu ali celo vozniškem dovoljenju. Ljudje naj bi vse pogosteje uporabljali javni prevoz, kolesa, skuterje in predvsem avtonomna vozila oziroma robotaksije. Avtomobili tako ne bi izginili, lahko pa bi iz osebne lastnine vse bolj postali storitev, ki jo naročimo takrat, ko jo potrebujemo. Raziskovalci so dosegli pomemben napredek pri razvoju personaliziranih mRNA cepiv proti raku. Pri bolnikih z melanomom cepivo izdelajo na podlagi značilnosti njihovega tumorja in tako imunski sistem naučijo prepoznavati rakave celice. V kombinaciji z imunoterapijo je bilo manj ponovitev bolezni in širjenja raka kot pri uporabi imunoterapije same. Gre za pomemben korak zdravljenju raka prilagojenemu posameznemu bolniku. Evo ga, pa smo v današnjem popoldnevu. Vreme je precej jasno, ponekod spet druge nekaj več oblakov in predvsem na severu proti večeru meteorologi pravijo krajevne plohe in nevihte. Danes temperature od 24 do 29 stopinj, jutri od 27 do 32 v precej jasnem vremenu. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in soboto sončna in precej bolj vroča dneva.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Tudi vam en partner preprosto ni dovolj? Zakaj pride do tega?

0: FM Popoldan. Z Mojco Kos.
1: Nekaj zagotovo drži. Nič v življenju ni večno, nič ni zagotovo. Tudi razmerja in ljubezen ne. In ko vzameš razmerje za samoumevno, pogosto nastanajo težave. Pogosto se zgodi tudi, da kljub ljubezni en partner preprosto ni dovolj. Obstajajo ljudje, ki si želijo več, lahko vas še tako ljubijo, a vseeno potrebujejo nekaj več. Zagotovo je prav, da moški to pove dekletu že na začetku, a pogosto ni tako. Takšni moški vam bodo skoraj zagotovo sprva predlagali odprto razmerje ali pa seks v troje, če pa ne boste privolili, si bo najverjetneje dovoljenje vzel kar sam. Ali pa vzela kar sama, kakorkoli vzamete to. Tudi čustveno zadovoljstvo je zelo pomembno. No, eno je skok čez plot, nekaj povsem drugega pa se zgodi, ko se zaljubiš v nekoga drugega. Ampak o tem v nadaljevanju, samo na radiju Net FM.

0: akcije za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Evo ga, pa smo v današnjem popodnevu. Vreme je precej jasno, ponekod spet druge nekaj več oblakov in predvsem na severu proti večeru meteorologi pravijo krajevne plohe in nevihte. Danes temperature od 24 do 29 stopinj, jutri od 27 do 32 v precej jasnem vremenu. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in soboto sončna in precej bolj vroča dneva.
2: Drži kot pribito. Življenje v srednjih letih ni tako idilično. Ostanite z nami, da boste izvedeli več.
3: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.
4: This is your musical track to

0: 40. časko bi naj bilo moškim najlepše. Običajno si ustvarijo družino, imajo finančno varnost, utečeno kariero, družbo dobrih prijateljev, a življenje v srednjih letih kljub samo ni tako idilično, saj moškim kaj kmalo prinese tudi spoznanja, da so že zdavnaj pomahali mladosti v slovo. Nenadoma se zavejo, da niso več v najboljši fizični pripravljenosti, da se na njihovih telesih in obrazih že poznajo vidnejši znaki staranja in da morda niso izpolnili svojih življenjskih ciljev, kar mnogim povzroči nelagodne občutke.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Verjetno tudi vi brisače že vse življenje perete na robe. Vam razložim vse zelo kmalu.
0: Net FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Imate še veliko dela, ko pridete domov? Kup neopranega perila, na primer. Ponavadi gospodinje želijo privarčevati pri družinskem proračunu, zato na veliko perejo ob nedeljah in praznikih, ko je tok cenejši. A tu se zna zalomiti. Na hitro pač ne gre in po vse verjetnosti gre tudi kaj narobe. Če tudi vaše brisače hitro postanejo trde, obstaja velika verjetnost, da jih že vse življenje perete narobe. Stara šola pravi, da je treba brisače prekuhati, jih torej oprati v pralnem stroju pri najvišji temperaturi, ampak to je narobe. Brisače naj bi bilo bolje oprati v hladni vodi, saj to preprečuje, da bi se tkanina krčila, barve ostanejo bolj intenzivne, nekateri madeži pa naj bi se pri nižjih temperaturah lažje odstranili z tkanine. Prav zaradi uporabe mehčavca lahko brisače tudi hitreje zasmrdijo. Poleg tega pa kemikalije uničujejo tkanino in ta postaja ironično iz pranja v pranje bolj trda. Dalj časa, ko boste sušili brisače, bolj bodo trde. Da pa bi odstranili neprijeten von in razmnoževanje bakterij, brisača med pranjem pri nizki temperaturi dodajte pol skodelice sode bikarbone. Operite jih na 60 stopinjah Celzija in jih menjajte na 2 dni.

0: vreme.
1: Evo ga, pa smo v današnjem popoldnevu. Vreme je precej jasno, ponekod spet drugje nekaj več oblakov in predvsem na severu proti večeru meteorologi pravijo krajevne plohe in nevihte. Danes temperature od 24 do 29 stopinj, jutri od 27 do 32 v precej jasnem vremenu. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in sobota sončna in precej bolj vroča dneva.
0: Če slučajno letos poleti niste bili na dopustu, pa imam za vas krasno idejo za morda jesenski potep. Slišite v nadaljevanju.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

še en super nasvet in namig, kam se lahko vi odpravite v jesenskem času. Kaj pravite na Švico? Čudovito mesto Lugano v južni Švici leži ob istoimenskem jezeru na robu Alp. Ena najbolj slikovitih destinacij v katerem koli letnem času vas bo še posebej navdušila v edinstvenih jesenskih odtenkih. Še posebej vam priporočamo obisk v prvem oktobrskem vikendu, ko se v mesto odvija tradicionalni jesenski festival. Poizkusite kozarec vina in lokalne dobrote ob spremljavi folklorne glasbe.

0: Čistoča in higiena nista eno in isto. Pretirana skrb za čistočo ima lahko ravno nasproten učinek od želenega, saj življenje v domala sterilnem okolju slabi imunski sistem in povečuje možnost za razvoj alergij. Otroci recimo naj čim več sedijo na tleh, se družijo z domačimi živalmi, se igrajo zemljo in blatom ter hodijo bosi. Starši pa lahko veliko storijo tudi s tem, da niso obsedeni s popolno čistočo in sterilnostjo stanovanja, ter se izogibajo uporabi kemikalij in razkužil za čiščenje doma. Govoriti eno in delati drugo pa je nekaj najslabšega, kar lahko odrasli naredijo pri ustvarjanju otrokovih navad. Vi ste jim za vzgled.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Evo ga, pa smo v današnjem popodnevu. Vreme je precej jasno, ponekod spet drugje nekaj več oblakov in predvsem na severu proti večeru meteorologi pravijo krajevne plohe in nevihte. Danes temperature od 24 do 29 stopinj, jutri od 27 do 32 v precej jasnem vremenu. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in sobota sončna in precej bolj vroča dneva.
0: Kako preprečiti, da bi po enem otroku zbolel še drugi otrok v vaši družini? Nasvet sledi v nadaljevanju popodneva samo na Net FM.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM Popovdan. Z Mojco Kus.
1: Se tudi pri vas dogaja, da ko zboli en otrok, kmalu za njim okužbi podležajo še ostali sorojenci? Pa veste, da lahko širjenje okužbe na zdrave otroke s preprostimi naravnimi ukrepi preprečimo? Kako? Poučite otroke, kako naj kašljajo in kihajo. Lesene igrače in igra v naravi naj imajo prednost. Redno zračite in vlažite prostor. Otroci naj tudi dovolj pijejo. Pa tudi razprševanje izbranih naravnih eteričnih olj v prostoru ne bo odveč, torej tam, kjer se zadržujejo otroci. Prav tako to razprševanje pomaga preprečevati širjenje virusov in bakterij. Podprite tudi imunski sistem otrok z ameriškim slamnikom.

0: ovlašteni prodajalec in servis servis in Fortu Mariboru nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Fort Automobili PR, Plinaniška 1, Maribor Center.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, ovlašteni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
3: Jo, jo.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 0418828827. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemarika. Italko kemarika. Italko kemarika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

točno dan. V bistvu pa z Manovom bom poskrbel, da se bo tako počutila. Ja, dobro, ampak gledaj, verjam fanto, ki ti reče, no.

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
2: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
4: Kabate imate?
3: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
4: Aha, dobro te.
0: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
5: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
6: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
6: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
6: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
6: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
7: Marketing afna radionet.si.

Net FM.

0: Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Normalno.